Ring ring jagat tegane inggih punika ring jagat bur buah suah sami wiyakti kelihan untuk kasucian.

Iya narekang wiyakti tejan ide cekadi sangyang wulan cide rades inggih manyunarin kapetengani ring jagade ya.